89.5 Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Kangen, Krisya featuring Sophia Lajuba. Sudah gak cik udara kan ini Smotovox, spesial buat Smotovox di rumah ya, dimanapun Smotovox berada. Ya, selamat mendengarkan saja. Selamat mendengarkan 99.3 FM dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop Indonesia juga sudah ada di playlist GEC. Tinggal GEC play satu-satu nih kan. Nah, buat semua semua GEC Domon, GEC menginformasikan seputar lalu lintas Domon iki akan di. Misalnya nih semua tempat sudah lagi keluar rumah dari Sabtu ini ya. Siang-siang mungkin mau kemana gitu ya, GEC gak tahu juga. Atau mungkin ada yang kerja, pulang kerja siang mungkin ya, gak tahu juga GEC. Nah, apapun nih keperluannya, tolong sekali hati-hati, ingat di jalan nih guys, Smetan Fox, meskipun tidak macet ataupun macet, pokoknya hati-hati aja kita nih. Di seputaran Jalan Gunung Soputan terpantau macet nih guys, Smetan Fox, dari Jalan Gunung Soputan menuju Jalan Imam Bonjol, terus menuju Jalan Teuku Umar Barat juga terpantau macet nih guys, Smetan nih. Nah, Imam Bonjol, Teuku Umar, beuh, macetnya bukan main nih kan, nggih. Terus di simpang 6 juga sama Smotong Fox ya, macet. Nah, di sini juga hati-hati nih ke Smotong Fox. Yang ini ke Smotong Fox ngelintang di seputaran simpang 6 nih kan, nggih. Misalnya nyebrang, kenteng nggih, misalnya ke kanan, ke kiri, lurus dan lain sebagainya. Lanjut di Jalan Pulau Seribu terpantau hati-hati nih ke Smotong ya. Sedikit macet ya. Terus di Jalan Dewi Sartika menuju jalan mana nih? PB Sudirman juga ya. Di PB Sudirman masih macet nih kesempatan. Terus GEC infokan ke Jalan Hasanuddin ya. Di Jalan Gajah Mada juga macet nih kesempatan. Kira-kira kenapa ya macet? Di Jalan Surabati terpantau aman nih kesempatan, tidak mengalami kemacetan. Terus kemana lagi nih ke GEC? Ke Hayam Wuruk, hati-hati di jalan ya sempetan, dikit sedikit macet nih ke. Terus kemana lagi? Ada di mana nih ki? Di WR Supratman, be. Jangan ditanya nih kengi. Lumayan macet nih sempetan. Panjang juga nih macetnya ya. Niki GEC, lihat di Jalan WR Supratman macet nih sempetan ya. Tidak tahu nih kenapa. Terus di Jalan Gatot Subroto Timur masih aman, di Jalan Sulawesi Menuju Trengguli masih macet nih kesempatan. Terus Gatot Subroto Tengah gimana? Ya sedikit macet lah nih kesempatan ya, apalagi nih di jalan misalnya nih kesempatan Fox ke Jalan Seroja atau Jalan Kenyeri juga masih macet sempatan ya, dari timur, tengah, barat nih kareng Gatsu. Wah, terpantau macet nih kesempatan Fox. Jangan kemana-mana dulu ya, bareng GEC terus di Fox Indonesia Klasik, satu lagu Teluk Bayur. Selamat mendengarkan.

0: di kesuarga lokal nih lagu nih. Anak di mercepade gen besing telah ban. Daripada ngelantur nih semeton. Lagu besanget percaya saking Rudiawan genten nih kini sampun wenten ring posisi kudus meh ratu jeg langsung merosot niki limang undagan semeton ring minggu nih mangkin niki. Tembang Rudiawan besanget percaya sing gitu niki semeton. Nah niki wanita aja mencerita genten seorang lelaki genta niki nge ani memang subuh percaya gati tekan pasangannya ini niki semeton subuh cinta tresne tulus pokoknya bejak number one gitu nang orang niki yang lain berasa ngontra iye ujungnya niki adi malah sakit hati niki malah bobo gine niki aduh pudiang menikin adane tresne nge semeton nge
1: posisi 8 Desa Suara Tembang Beli.